kabisa leto zijijina kandi ukwire mundu munene nene munene nde atenda kuti ya chititenza

Nishangwa Los Angeles ma programu ya zavana na mi nelika pina kale ka nega kutazi wa gen savana na ma mwindu wa tketira aveli. Lo saliteni ma programu ya zavana na mi lo ka mi vera ka pina kevai ketezi ka suwamba. Ka pina kata asina chua lo.